0: тара тоқар тапара маккуктунут таамналлу ингиут тутарниартасии тералаортара икиартуигумаллунга маккуктунут инминит наглигусугунналеқорлугит.
1: This recording is dedicated to young people. The following song was written with the hopes of encouraging youth to accept themselves as they are.